0: Chaussée.
1: Rai,
0: Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina ao mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.

0: 面向世界
1: Hi
0: Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: 第世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentina al mundo
5: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo